0: 我到第三战区跟顾长官把事情讲清楚，这就对了。
1: 您觉得您去了能回得来吗？
2: 副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长，副长
0: 请吧，金团长。